0: samo merno mjesto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
0: Merno mjesto.
3: Call me Mr. Vain, Vain.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.